دوستو, زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم اکثر اپنے لیے وقت نکالنا بھول جاتے ہیں, لیکن دن کا یا رات کا کوئی بھی پل ہو اگر کچھ وقت کے لیے اچھے سنگیت کے ساتھ بتا لیا جائے تو من پھر سے تر و تازہ ہو اٹھتا ہے. آئیے اس سریلے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اس خوبصورت سے گیت کے ساتھ جسے آواز دی ہے لتا منگیشکر نے.